0: A União Europeia é hoje uma união política e económica de 27 Estados-membros. Vários países também se candidataram à adesão à União. Atualmente, há 9 países candidatos: Albânia, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Moldávia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Ucrânia e Turquia, embora as negociações de adesão com Ankara estejam congeladas desde 2018. O Kosovo continua a ser um potencial candidato. No entanto, o processo para se tornar finalmente um Estado-membro é longo e está longe de ser simples. Neste podcast, vamos saber mais sobre o processo de adesão à UE. Para se candidatar à adesão à UE, um país tem de ser europeu e respeitar os valores democráticos da União. Necessita igualmente de instituições estáveis e democráticas e do Estado de Direito. Além disso, deve ter uma economia de mercado em funcionamento e a capacidade de assumir e cumprir as obrigações decorrentes da adesão à UE. Um país pode tornar-se oficialmente candidato quando satisfizer os critérios políticos, económicos e de reforma básicos. Deve adotar toda a legislação da UE e aceitar trocar a sua moeda pelo euro no futuro. Pode então iniciar negociações formais com a UE sobre 35 capítulos que abrangem muitos domínios de intervenção diferentes. Os capítulos constituem a base das negociações de adesão. São revistos durante um processo de análise e avaliados regularmente até que cada capítulo possa ser considerado encerrado. Uma vez terminadas as negociações e as reformas, é concluído um tratado de adesão. O documento tem então de ser ratificado pelos atuais Estados-membros da UE e pelo próprio país antes de este poder aderir à União. Os 9 países candidatos são a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Sérvia e a Turquia, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia desde junho de 2022, às quais se juntou a Geórgia em dezembro de 2023. Estes 3 países percorreram um longo caminho para chegarem a este ponto, que a guerra da Rússia contra a Ucrânia terá seguramente acelerado. O Kosovo continua a ser um potencial candidato. Todos estes países beneficiam de financiamento da UE, de aconselhamento político, bem como de acordos de associação, proporcionando um amplo acesso ao mercado interno da UE. O Parlamento Europeu debate e vota os relatórios anuais intercalares de cada país, o que constitui uma oportunidade para identificar domínios que suscitam preocupação. A sua aprovação é igualmente necessária para que um país possa aderir à União Europeia. O processo de alargamento é um investimento na paz, segurança e estabilidade na Europa, como afirmou a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, durante a Conferência de Alto Nível sobre os Balcãs Ocidentais, em junho de 2022. O alargamento foi sempre visto como um processo transformador para os países que querem olhar para a Europa como o seu lar. Segundo a Comissão Europeia, a Sérvia e o Montenegro poderão tornar-se Estados-membros já em 2025. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
1: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcast-serie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgere stemmevægt på den ene side og de befolkningsmæssigt mindre EU-lande samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.